lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som har varit mellan oss. Att nya lyckan som jag trodde jag hade funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, varje sekund att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam, så ensam.

Det fanns inga flera där. Vi var ensamma just då. Hon var från Tammerfors och jobbat här sen 52. Plötsligt

Hon sa karar, de bryr sig om en när inga fruntimmer är med. Och vänner, det har man inga.

0: I produkt och lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Ja, är det ny beställning?
1: Stadig nye, klar för en stor en?
0: Ja.
1: Vem har beställt skrivbord, studieskärmar, bokhyllor, loungemöbler, tepper, klocka och boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
3: På plassen der en Alf Prøysen vokser opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
4: Solør får sky av vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag blir gradvis bedre. Da får vi oppholdsvær og perioder med sol, det melder yr.no.
5: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: älskling, tro på mig.
1: Fiken är ett superenkelt regnskapsprogram för bedrifter. Men visste du att du också kan starta din egen bedrift med Fiken? Gör som tusenvis andra och registrera AS och enkelpersonföretag tryggt och enkelt med att fylla ett schema på fiken.no. Vi hjälper dig hela vägen till färdig registrerad bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Soleradion. Soleradion Plus.